0: 카이드라 역시 더 얌나나
1: 나진 카이가 HIV 테스트 오르게 도와
0: 카이기는 나바니 디 HIV 테스트 오도 이데
1: 이바니 로 호응기 아한 마신 하이나 그래 아다 이바니 HIV 테스트 오토 오세나 하이나람 바
0: 나바니 디 양구이레 다이네 강나락 바 아두가 카이기노 HIV 테스트 오도 이데 나바니 기세 아마나 아마부 얌 다자나 다바이 와니네
1: 안되나 때다 HIV 테스트 오토 도나 HIV 레이 나트라가 레이티나 강도 파이브세 얌나 파바 타박니 마시 학장 판에 레이바 아마디 아코야니기 동기 분식이다막니 아두나 HIV 테스트 오도나 이사기 HIV 스테터스 강도 파이브세 루틴 헬 체크업기 사루 아모 헬라다바네
0: 아이쇼 HIV 테스트 오토 도밍에 두다 카이홈바 포지티브 오이라가디 마얌나 카고이드로
1: HIV 테스트 오바 하이브세 컨피덴셜니 aduga nangi test ki result da namata da haido adu nangna aids ki maram da hena khanginga badi hiv helpline number 1097 da call dosalo adagi akupamaro loina khangani chalake ko
2: manipur university de affiliation phanglaba haingang kontha ahalup imphal east leiba bless institute of health and allied sciences bihasna ahan ba section lisingani kuntaru kuntarit ki oina bmlt course ki form tha ba hozare
3: akak nab shit khara khak log jagani topper sing yoi ba scholarship pijari nupi masa singi tongan ba hostel leg jagani numidangi pung tara phaw ba hang ba library
2: second year ma third year mahiroi singi oina nabl accredited oiraba bless diagnostics ta hands on practical internship ki facility phangan jagani
3: idp mahiroi singi oina 10% shit khachari admission fee su log jaroi atai they facing the concession pijagani
2: akupamarol gi damag 9863658569 da tanabiyu
4: admission open
2: dm community college ddu kaushal kendra dm college of science imphal gi academic session lishingani kuntaruk kuntarit ki admission form tha bahuzare hangzeri ba course sing di national commission for allied and healthcare professions ncahp gi paring makhada chahi mari gi oiba bachelor degree sing bachelor of medical laboratory science bachelor of medical radiology and imaging technology amadi bachelor of anesthesia and operation theater technology ni masiga loinana national skills qualification framework NSQF ki paring makhada chahi ahungi oiba bvoc degree sing haibadi bvoc in pharmaceutical analysis and quality assurance bvoc in mass communication and multimedia technology amadi bvoc in food processing technology ni application form chatliba thasi ki tangkuntra ma thoi faubada office hour da pisin ba yagani akupamarol gi damag college si ki nodal officer gi office da lengbi raktuna tanabiyu
5: ताबी रिबसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी हौजे निमिदांगी पुंग तरेत मखाई तारे मणिपुरी दा पाउ ताबी रसे
6: आकाशवाणी इम्फाल वहेंगबम राजेश ने पाउ पाजरी आहन बदा मरवे पाउ राज्यपाल अजय कुमार भला नहारी राज्य से सेमिलोन चौकटनब मियांग याफनबीद मई चांगना फंगनबी तंगाइफदब नोने जिला की खोंसांग रेलवे स्टेशन अगरतला तम चेंगद पैसेंजर पुब जन शताब्दी एक्सप्रेस हयेंदी अमुक चेन्ब हौरगनी गृहमंत्री गोविंद दास कौंथोजम विरोधी दोर सिंह संसद की मिफम निंथी पांथोक यहांदबाग सेमिलोन चौना चैथें पीरें नीट क्वेश्चन पेपर लीक महिरोई खोंजंग तोंगान तोंगान हिरम सिंह विरोधी दोल सिंह चरांगना थोपदगी संसद की सभा अनिम की मिफम नोंबी ओइना यैथोक्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी नीट पेपर लीक चेनब सिंह अथुब मतमद अकनब चेराक पीनब फास्ट ट्रैक कोर्ट अमा लिंगलगने राज्यपाल अजय कुमार भला ने हाइरी मणिपुर की सेमिलोन चौखटनब याफनबीद मियामना थाजब हेन